No faftai sungal to ina talamali mole mamolina mayo afionga pa ia le tua ia o se upu fa malosi fo emosio ta tua tunu ole nei taiao fa lau tele le tua ila ufa fo nga samoa ia le fe au fil filia ole nei fo ia sosa ia mai fa to fa so ifu to ifo i malau polkalame wo mai fo ile fa ungol mala mala ola le nei taiao ia ia fa mulianga le tua sio ta tua tunu oi fa nga tapo engol nei fo i asosa ele nga tai lea o tiuti fo i mafai vau le neiva yasu anga le leile tua ma malutia i tato umu i ona o lofa si on tato toi feloa i fo i le pa yasu fo u le taimi masani i le anga le leima le lofa o le tua faso i fo i